snusen ej osett along, kyrtaya mahade. U ai hukum ban lechim no, dat nga unong siet ku. U bayam ktang ban panjonut,